Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 25 mai 2026, la care a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii Limba Română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

timp de știri, dragi ascultători, începem cu titlurile zilei. Ibrahim Kalin, țara noastră, are un cuvânt de spus în gestionarea crizelor globale. Erdogan, discuții cu Trump și lideri din Orientul Mijlociu despre evoluțiile din Iran. Trump declară că discuțiile cu Iranul sunt constructive, însă blocada va continua până la un acord final. Armata israeliană efectuat razii în orașul din Cisjordania ocupată, forțând închiderea magazinelor în perioada cumpărăturilor de sărbătoare a sacrificiului. Turcia condamnă atacul terorist asupra unui tren de pasageri în Pakistan. Cazurile confirmate de Ebola au depășit pragul de 100 pe măsură ce epidemia se extinde. În RDC, Turcia salută deschiderea către Armenia liniei de cale ferate Ahla Khalil Kars, activiștii australieni povestesc despre tortură și abuz sexual în detenția israeliană. Piețele globale au început săptămâna cu un sentiment de optimism privind pacea. Urmează știrile. Ibrahim Kalin, țara noastră, are un cuvânt de spus în gestionarea crizelor globale. Kalin a susținut pe 22 mai o conferință pe tema Noua arhitectură de securitate în era amenințărilor hibride, adresată ofițerilor cursanți de la institutele de război din cadrul Universității Naționale de Apărare, subliniind că universitatea nu este doar o instituție de învățământ, ci o citadelă în care se clădesc voința națională, conștiința patriotică și eroismul. Kalin a afirmat că depune eforturi comune pentru a duce mai departe sacra moștenire lăsată de strămoși, având ca principiu călăuzitor datoria pentru patrie în orice moment și în orice loc. Kalin a atras atenția asupra presiunii pe care incertitudinea și imprevizibilitatea o exercită asupra

sistemului global într-o perioadă în care lumea se confruntă cu războaie și conflicte succesive. Referindu-se și la evoluțiile din regiune, Calin a subliniat că războiul dintre SUA și Israel și Iran, care continuă din

în procesele legate de războiul SUA-Israel-Iran și acordul de pace pentru Gaza. Astăzi există o Turchie care nu mai privește cursul istoriei de pe margine, ci orientează acest curs, a subliniat Kalin, adăugând următoarele evaluări. Depășind statutul de actor regional, țara noastră a devenit un actor la ușa căruia se bate pentru rezolvarea conflictelor și care are un cuvânt de spus la mesele unde sunt gestionate crizele. Intervenim la directivele domnului președinte și inițiem demersuri active pentru soluționarea crizelor, subliniind că există o conștientizare clară a crizelor din regiune și că s-au tras învățăminte din acestea. Kalin a menționat că își dezvoltă zilnic seturile de competențe pentru a le depăși. El a precizat că doctrina de securitatea statului nu este construită doar pe protejarea frontierelor, ci și pe stabilirea echilibrului în regiune, eliminarea crizelor de la sursă și rezolvarea problemelor printr-o poziție de prudență pe arena internațională. Referindu-se și la etapa actuală a procesului pentru Turchie fără terorism, Kalin a subliniat că Turchia continuă să lupte simultan împotriva tuturor organizațiilor teroriste. Șeful MIT a adăugat: procesul pentru o Turchie fără terorism este derulat ca politică de stat. Până în prezent am depășit cu sensibilitate praguri critice, cum ar fi decizia PKK de desființare a PKK și depunerea armelor, retragerea cadrelor sale din țara noastră și începerea demersurilor de lichidare în nordul Irakului. Avem deplină încredere în acest proces care avansează în cadrul foii de parcurs planificate de statul nostru, va avea succes prin sprijinul, bunul simț, răbdarea și atitudinea constructivă a tuturor segmentelor societății. În perioada următoare vom continua cu hotărâre demersurile pentru finalizarea acestui proces fără a renunța la prudență. Kalin a atras atenția și asupra evoluțiilor din Siria și Irak, afirmând că noua conjunctură din Siria va permite luarea de măsuri preventive împotriva structurilor teroriste și criminale care ar reprezenta o amenințare pentru Turchia și regiune, explicând că Turchia a devenit mai rezistentă în fața crizelor prin sporirea capacităților de apărare și ofensivă datorită unei infrastructuri tehnice puternice. Kalin a subliniat că agenția își dezvoltă zilnic capacitatea de informații tehnice la fel de mult ca și pe cea de informații umane într-o gamă largă de activități, de la combaterea terorismului la contraspionaj și de la culegerea de informații la securitatea cibernetică. Erdogan, discuții cu Trump și lideri din Orientul Mijlociu despre evoluțiile din Iran. Potrivit unui comunicat publicat pe contul de socializare al Departamentului de Comunicare, la discuțiile au participat președintele SUA, regele Bahrainului, președintele Emiratelor Arabe Unite, Sheikhul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, emirul Qatarului, Sheikhul Tamim bin Hamad Al Thani, președintele Egiptului, Abdel Fattah Al Sisi, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, regele Iordaniei, Abdullah Al Doilea, șeful statului major al armatei pakistaneze, Asim Munir, precum și membri ai cabinetului prezidențial al SUA. În cadrul convorbirii în care s-au analizat evoluțiile din Iran și Orientul Mijlociu, președintele Erdogan a subliniat că Turchia a susținut întotdeauna rezolvarea problemelor prin dialog și diplomație. El a salutat faptul că procesul diplomatic cu Iranul a ajuns la nivelul menționat de președintele american Trump, adăugând că un eventual acord va sprijini stabilitatea regională prin asigurarea tranzitului liber prin Strâmtoarea Ormuz, situație care va impulsiona și economia mondială. Exprimând mulțumiri țărilor care au contribuit la procesul de negociere, Erdogan a declarat că Turchia este pregătită să ofere tot sprijinul necesar în etapa de punere în aplicare a acordului ce poate fi încheiat cu Iranul. De asemenea, el a subliniat că Turchia depune eforturi pentru instaurarea păcii în întreaga regiune și și-a exprimat convingerea că în timp se pot găsi soluții adecvate în contextul iranian pentru toate chestiunile divergente, inclusiv problema nucleară. Președintele Erdogan a evidențiat în cadrul discuției că Turchia își dorește o nouă era în care țările din regiune să nu mai reprezintă o amenințare unele pentru celelalte, și a punctat că o pace echitabilă nu va avea niciun pierzător. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că negocierile cu Iranul sunt ordonate și constructive, însă a tras atenția că blocada va rămâne în vigoare până când se va ajunge la un acord final. Blocada va rămâne pe deplin în vigoare până când se va ajunge la un acord, iar acesta va fi tercis, certificat și semnat. Ambele părți trebuie să-și acorde timp și să procedeze corect. Nu pot exista greșeli, a transmis Trump duminică într-o postare pe platforma sa de socializare Truth Social.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Armata israeliană efectuă trazi în două orașe palestiniene din sudul Cisjordaniei ocupate, obligându-i pe proprietarii de magazine să-și închidă afacerile și agresând localnicii, potrivit martorilor și presiei de stat palestiniene. Razile au avut loc în orele de vârf, când centrele orașelor erau aglomerate de localnici pregătindu-se pentru sărbătoarea sacrificiului și la scurt timp după ce guvernul palestinian virase o parte din salariile angajaților din sectorul public. Turcia a condamnat cu fermitate atacul terorist care a vizat un tren de pasageri în provincia pakistaneză Baluchistan și și-a exprimat regretul profund pentru pierderile de vieți omenești. Într-un comunicat scris transmis duminică, ministrul turc al afacerilor externe s-a declarat profund îndurerat de existența victimelor provocate de atacul ce avusese loc în cursul aceleiași zile. Condamnăm cu fermitate acest atac odios. Transmitem condolianțe familiilor celor care și-au pierdut viața, precum și poporului pakistanez, seara în comunicat. Cazurile confirmate de Ebola au depășit pragul de 100 în contextul în care numărul îmbolnăvirilor crește pe fondul intensificării epidemiei în Republica Democrată Congo, potrivit unui raport publicat de autoritățile sanitare. Raportul emis de Ministerul Comunicațiilor arată că până la data de 23 mai, virusul a afectat 11 zone sanitare din Congo, de la debutul focarului înregistrat pe 15 mai în provincia Ituri. De asemenea, au fost raportate peste 900 de cazuri suspecte. Reprezentantul special al Turciei pentru procesul de normalizare al relațiilor cu Armenia a declarat că deschiderea liniei de cale ferate a Halkalaki-Kars pentru importurile și exporturile Armeniei marchează un nou pas în relațiile comerciale dintre cele două țări vecine, Serdar Kılıç. Trimisul special al Turciei a făcut aceste afirmații duminică într-o postare pe platforma X, făcând referire la anunțul anterior al premierului armean Nikol Pașinan, potrivit căruia linia de cale ferată a fost deschisă pentru comerțul exterior al Armeniei. Un grup de activiști australieni care au participat la o flotilă ce încerca să livreze ajutoare umanitare în fâșia Gaza devastată de război au început să revină în țară povestind despre tortură și agresiuni sexuale în timpul detenției în Israel. 11 australieni s-au numărat printre sutele de activiști internaționali aflați la bordul flotilii umanitare Global Sumud în momentul în care aceasta a fost interceptată și atacată de forțele israeliene săptămâna trecută în apele internaționale, echipajul fiind ulterior reținut. Mulți membri ai grupului, inclusiv câțiva australieni, au declarat că s-au ales cu fracturi și au fost loviți cu pistoale cu electroșocuri în zona feței și au fost injectați cu substanțe necunoscute, a raportat luni postul public de televiziune CBS News. Activista Violet Coco, care a sosit luni dimineața pe aeroportul din Melbourne, a declarat că autoritățile israeliene au bătut, torturat și agresat sexual activiștii reținuți în timpul operațiunii. I-a adăugat că deținuții au suferit de asemenea fracturi și traumatisme craniene, în timp ce unele persoane nu au primit insulină și medicamente pentru tensiunea arterială. Timp de câteva zile, Coco a povestit că a fost împinsă într-o cameră întunecată, tipăită și lovită în mod repetat în perioada în care s-a aflat în detenție. Gemma O'Toll a fost prima dintre activiștii australieni care s-a întors în țară duminică seara și a descris o experiență similară. Studentă în vârstă de 23 ani a sosit pe aeroportul din Melbourne, unde a fost întâmpinată cu aplauze de prieteni și familie. O'Toll a declarat pentru postul ABC că forțele israeliene au supus activiștii la abuzuri fizice și violențe sexuale în timpul detenției. Surya McKeven, un asistent social specializat în patologie duale din statul New South Wales, a menționat că această flotilă a prezentat a treia sa tentativă de a livra ajutoare. În timpul celei mai recente perioade de detenție, el a fost reținut timp de 80 de ore și a fost bătut într-o cameră în timp ce soldații israelieni cântau imnul național. McKeven a comparat navele închisoare folosite de Israel cu lagărele de prizonieri de război, menționând că nu existau locuri de dormit, toaletele erau insuficiente, iar soldații trageau la întâmplare cu gloanțe de cauciuc de pe platforme special amenajate. Piețele globale au început săptămâna pe o tendință pozitivă pe fondul declarațiilor care indică faptul că SUA și Iranul sunt aproape să ajungă la un consens. Totuși, astăzi, unele burse, în special cele din SUA și Marea Britanie, au fost închise din cauza sărbătorii oficiale. Optimismul a fost alimentat de anunțul Casei Albe, care a precizat că se află într-un punct bun în prevința unui potențial acord cu Iranul, deși finalizarea acestuia ar putea dura câteva zile. zile. De asemenea, cotidianul New York Times a susținut că SUA și Iranul ar fi ajuns deja la un consens privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!
0: Destinații de Vis. Dragi ascultători, revenim cu o nouă ediție a Destinațiilor de Vis. În episodul precedent am spus că povestea orașului Sarajevo începe cu moștenirea elegantă și profundă lăsată de Imperiul Otoman, dar nu poate fi considerată completă, fără a menționa amintirile dureroase ale războiului din Bosnia. Acum vă vom duce în inima unei mari tragedii care s-a petrecut sub ochii întregii lumi, printre sunetele armelor care răsunau pe străzile din Sarajevo și viețile ascunse în subsoluri. Ne vom aminti împreună ce s-a întâmplat în războiul din Bosnia, cine a atacat și cine a rezistat. În 1992, în inima Europei, în Bosnia și Herțegovina, un popor a pornit într-o luptă pentru supraviețuire. Acesta nu a fost doar un război, ci povestea demnității umane, a rezistenței și a unei mari tragedii. În mijlocul turbulențelor politice care au început odată cu destrămarea Iugoslaviei, Bosnia și Herțegovina, o țară cu o structură multiculturală și multiconfesională, a pornit pe calea independenței, însă această cale a fost pavată cu sânge și lacrimi. Războiul care a început în 1992 a marcat începutul unei perioade în care nu doar armele vorbeau, ci și ura. Sârbii bosniaci au asediat numeroase localități, iar capitala Sarajevo a suferit cele mai grele lovituri. Orașul care a fost asediat timp de 1425 de zile, între 5 aprilie 1992 și 29 februarie 1996, a devenit martorul celui mai lung asediu din istoria modernă a Europei. Pe durata asediului, în medie 329 de bombe cădeau zilnic asupra orașului. Străzile țintite de lunetiști, familiile chinuite de foame, piețele bombardate și copiii care creșteau în subsoluri. Sarajevo se transformase într-un adevărat mormânt viu. În noapte din 25 spre 26 august 1992, în inima orașului Sarajevo, nu ardea doar o clădire, ci memoria unei națiuni. În orașul asediat de sârbi, Biblioteca Națională din Sarajevo a devenit ținta focului de artilerie și a fost cuprinsă de flăcări în scurt timp. Ca urmare a acestui atac, peste 2 milioane de cărți, manuscrise rare și documente fără preț din perioada otomană au fost distruse. Această bibliotecă, care reprezenta punctul de intersecție al culturilor și acumularea secolelor, era nu doar memoria intelectuală a Bosniei, ci și simbolul structurii sale multiculturale. Eforturile de stingere a incendiului au fost insuficiente în condițiile de război, iar flăcările au mistuit paginile istoriei una câte una. În acea noapte, nu numai rafturile au fost distruse, ci și legătura dintre trecut și viitor. Acest eveniment a rămas în memoria colectivă ca unul dintre cele mai frapante exemple de genocid cultural din timpul războiului din Bosnia. Războiul din Bosnia nu a fost doar un conflict militar. A fost o perioadă întunecată în care drepturile omului, patrimoniul cultural și valorile morale au fost sistematic ignorate. În acest război, termenul de epurare etnică a fost folosit pentru prima dată pe scară largă și a intrat definitiv în literatura de specialitate a dreptului internațional. Scopul nu era doar de a alunga un popor, ci de a-i șterge complet trecutul, identitatea și urmele. Peste 1200 de moschei, biblioteci, școli teologice și structuri culturale au fost distruse în mod deliberat, cu scopul de a șterge urmele populației musulmane. În
2: Însă această distrugere nu a fost doar fizică. Violul, una dintre cele mai grave infracțiuni împotriva demnității umane, a fost folosit sistematic ca armă de război.

0: Estimează că între 20 și 50 de mii de femei au fost victime ale violenței sexuale, ca parte a politicii de epurare etnică. Cele întâmplate în lagăre au constituit rănile invizibile, dar cele mai profunde ale războiului. Războiul din Bosnia a intrat în istorie prin aceste aspecte, ca o perioadă în care nu doar o geografie, ci și conștiința umanității a fost pusă la încercare. Cea mai întunecată pagină a războiului a fost scrisă în 1995, la Srebrenica. În ciuda faptului că a fost declarată zonă sigură de către Națiunile Unite, peste 8.000 de bărbați și băieți bosniaci au fost masacrați sistematic de forțele sârbe. Acesta a fost cel mai mare genocid din Europa după cel de-al doilea război mondial. Dar în fiecare război se naște și o rezistență. În ciuda sunetelor de gloanțe care răsunau pe străzile din Sarajevo, existau tineri care făceau muzică, copii care citeau cărți în lipsa apei, profesori care purtau stilouri în loc de muniție. Poporul din Sarajevo a rezistat tiraniei nu doar cu arme, ci și cu cultura, credința și umanitatea sa. Războiul s-a încheiat spre sfârșitul anului 1995, prin presiuni internaționale și inițiative diplomatice. Acordul de la Dayton a trasat granițele Bosniei și Herțegovinei, dar nu a putut vindeca rănile din inimile oamenilor. Pierderea profundă a încrederii dintre oamenii care locuiau în același oraș, în același cartier, arăta cât de destructive erau urmele lăsate de război nu cu arme, ci în sufletul oamenilor. După pace, Bosnia și Herțegovina a încercat să se ridice din nou, nu doar fizic, ci și cultural și spiritual. Moscheile, școlile, podurile distruse au fost reparate, dar cel mai greu a fost să se repare memoria. În fiecare an, în luna iulie, mamele din Srebrenica cu basmale albe pe cap continuă să plângă la mormintele fiilor și soților pierduți. Monumentul ridicat în Sarajevo pentru copiii care și-au pierdut viața în război se află în mijlocul orașului, ca un strigăt tăcut al unei generații rămase sub pământ. Chiar și astăzi, în Bosnia continuă să fie găsite gropi comune, iar căutarea justiției pentru criminalii de război continuă. Dar în ciuda acestui trecut întunecat, Bosnia și Herțegovina stă ferm în picioare. Cu diversitatea sa culturală, cu străzile sale unde moschee și biserică coexistă, cu oamenii săi care nu și-au pierdut speranța în ciuda traumei majore pe care au trăit-o, acest pământ strigă încă o dată: noi suntem aici, am trăit, nu am uitat și nu vom permite să fie uitat. Războiul din Bosnia nu a fost doar o tragedie trăită de un popor, a fost și un test de conștiință pentru umanitate. Și partea celor care au tăcut în acest test, a celor care au ignorat, a celor care nu au intervenit la timp, este încă dezbătută.
1: Destinații de vis.

Aici Vocea Turcă, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri de astăzi. Ibrahim Kalin, țara noastră, are un cuvânt de spus în gestionarea crizelor globale. Erdogan, discuții cu Trump și lideri din Orientul Mijlociu despre evoluțiile din Iran. Trump declară că discuțiile cu Iranul sunt constructive, însă blocada va continua până la un acord final. Armata israeliană efectuă razii în orașe din Cisjordania ocupată, forțând închiderea magazinelor în perioada cumpărăturilor de sărbătoare a sacrificiului. Turcia condamnă atacul terorist asupra unui tren de pasageri în Pakistan. Cazurile confirmate de Ebola au depășit pragul de 100 pe măsură ce epidemia se extinde în RDC. Turcia salută deschiderea către Armenia liniei de cale ferată a Halkalaki-Kars. Activiștii australieni povestesc despre tortură și abuz sexual în detenția israeliană. Piețele globale au început săptămâna cu un sentiment de optimism privind pacea. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea

Turchia s-a încheiat, ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este marți 26 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi, vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Statele Unite au anunțat că au efectuat o serie de lovituri în sudul Iranului. Atacurile israeliene au ucis 17 persoane în sudul Libanului. Uraniul iranian va fi predat Statelor Unite sau distrus, afirmă președintele Trump. Mexicul acceptă să găzduiască Iranul în timpul Cupei Mondiale. Pelerini din întreaga lume sosesc în mină odată cu începerea pelerinajului Hajj. Iar Rusia avertizează străinii și diplomații să părăsească Kievul în timp ce atacurile mortale escaladează. Urmează știrile. Statele Unite au anunțat că au efectuat o serie de lovituri în sudul Iranului, vizând lansatoare de rachete și embarcațiuni care ar fi amplasat mine. CENTCOM a afirmat că atacurile au fost lovituri de autoapărare menite să protejeze forțele americane pe durata armistițiului în vigoare. Presa iraniană a relatat despre explozii în Bandar Abbas și în apropierea localităților Sirik și Jask, deși oficiale au declarat că situația este sub control. Atacurile aeriene israeliene au ucis cel puțin 17 persoane în sudul Libanului, potrivit mass media de stat, în cadrul celor mai recente încălcări ale armistițiului. Atacurile au lovit orașe din Nabatie, Beka de Vest și Sidon, vizând case, drumuri și un cimitir. De asemenea, Israelul ar fi folosit muniție cu fosfor, provocând incendii pe terenuri agricole. Atacurile au avut loc în contextul în care Netanyahu a ordonat extinderea operațiunilor militare, în ciuda încetării focului imediate de SUA. Președintele american Donald Trump a declarat că uraniul îmbogățit al Iranului va fi fie transferat în Statele Unite pentru a fi distrus, fie eliminat sub supraveghere internațională pe măsură ce negocierile privind încetarea conflictului se apropie de un acord. Luni, șeful armatei pakistaneze Asim Munir i-a spus ministrului de externe al Chinei, în cadrul unei întâlniri la Beijing, că sunt aproape de obținerea unui acord după eforturile de mediere depuse de Islamabad. Secretarul de stat Marco Rubio a avertizat că SUA ori va încheia un acord cu Iranul, ori va trata cu țara într-un mod diferit. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că echipa națională de fotbal a Iranului va rămâne în Mexic în timpul Cupei Mondiale 2026, după ce SUA ar fi refuzat să găzduiască echipa pe durata turneului. Iranul își va stabili baza în Tijuana în loc de Arizona, în timp ce va juca meciurile din grupă la Los Angeles și Seattle. În ciuda deceniilor de relații diplomatice întrerupte între Teheran și Washington. Ritualurile Hajj au început oficial luni, pelerinii sosind în mina în contextul unor servicii extinse și măsuri de securitate menite să faciliteze pelerinajul musulman. Oficialii au declarat că prima fază a planului de

securitate pentru Haj s-a desfășurat fără probleme, cu o eficiență ridicată a fluxului de trafic, în timp ce credincioșii musulmani se pregăteau să se deplaseze de la Mecca la Arafat. Peste 1,5 milioane de pelerini din afara Arabiei Saudite au sosit pentru pelerinajul de 6 zile din acest an.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Luni, Rusia și Ucraina și-au adresat reciproc acuzații cu privire la atacurile cu drone și rachete care au avut loc în timpul nopții, în timp ce Moscova a avertizat cetățenii străini și diplomații să părăsească Kievul, înainte a ceea ce a descris drept lovituri planificate asupra centrelor de decizie ale capitalei ucrainene. Ministerul de Externe al Federației Ruse a declarat într-un comunicat că viitoarele lovituri vor viza atât centrele de luare a deciziilor, cât și posturile de comandă, îndemnând cetățenii străini, inclusiv personalul diplomatic și organizațiile internaționale, să părăsească Kievul cât mai curând posibil. Avertismentul a venit după ce autoritățile ruse au afirmat că 6 persoane au fost ucise în atacuri ucrainene în timpul nopții în mai multe regiuni. În regiunea Bryansk, guvernatorul interimar Ihor Kovalchuk a declarat că o persoană a fost ucisă și alta rănită într-un atac de artilerie asupra satului Belaya Berioska. Mai multe blocuri de apartamente, case și instituții publice au fost de asemenea avariate. În zona din regiunea Donetsk, controlată de Rusia, 4 persoane, printre care 2 minori, au fost ucise într-un atac cu drone ucrainene, potrivit primarului Ivan Gorlovkin, numit de Rusia. Ministerul Apărării din Rusia a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 173 de drone în 14 regiuni, inclusiv în Crimeea anexată. Între timp, statul major al Ucrainei a acuzat Rusia că a lansat 262 de drone în timpul nopții, afirmând că 246 dintre acestea au fost interceptate sau neutralizate. Oleg Sinegubov, șeful administrației militare a regiunii Harkov, a declarat că forțele ruse au efectuat lovituri cu drone asupra Harkovului și a 21 de localități de regiune în ultimele 24 de ore, rănind 18 persoane, inclusiv un copil. În regiunea Sumi, o persoană a fost ucisă și alte 4 rănite în atacuri ruse în aceeași perioadă, a spus guvernatorul regional Oleg Hrihorov. Verificarea independentă a afirmațiilor făcute de oricare dintre părți rămâne dificilă din cauza războiului în curs. Și în final, prețurile petrolului au scăzut sub 100 de dolari pe baril, iar piețele de acțiune au urcat pe fondul creșterii așteptărilor investitorilor privind redeschiderea strâmtorii Ormuz, după semnale că Washingtonul și Iranul s-ar fi apropiat de un acord. Atât Brentul din Marea Nordului, referința internațională, cât și contractele futures pentru West Texas Intermediate au înregistrat scăderi de peste 5% luni, după titlurile din presă care sugerau progrese în negocierile pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Un acord ar putea fi anunțat astăzi, a declarat luni secretarul de stat american Marco Rubio în timpul unei vizite la New Delhi. Comentariul său a venit după ce președintele Donald Trump a spus că negocierile se desfășoară într-un mod ordonat și constructiv, avertizând totuși că negociatorii americani au fost sfătuiți să nu se grăbească să încheie un acord. Mulți investitori pariază însă că Trump este nerăbdător să proclame un acord care ar permite reluarea traficului de petroliere prin strâmtoarea Ormuz, ceea ce ar contribui la scăderea prețurilor la carburanți înainte de sezonul turistic estival din emisfera nordică. Rapoarte conform cărora principalul negociator al Iranului ar fi sosit luni în Qatar ca parte a procesului diplomatic au întărit de asemenea optimismul. Perspectivele au împins piețele de acțiuni în sus pe tot cuprinsul Asiei, Tokyo înregistrând o creștere de 2,9% și depășind 65.000 de puncte pentru prima dată. În Europa, Paris și Frankfurt au înregistrat cumpărări puternice, deși volumele de tranzacționare au fost reduse din cauza închiderii piețelor de luni a Rusaliilor în mai multe țări de pe continent, în timp ce Londra a fost închisă pentru sărbătoarea Spring Bank. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează programul Sfaturi Utile.

Toate drumurile duc la Roma. Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi ne vom dedica emisiunea Imperiului Roman, care a fost celebru în istorie atât pentru realizările sale în domeniul ingineriei,

0: ci pentru cuceririle sale. Vom vorbi despre o expresie care ne-a rămas moștenire de la acest imperiu care a dăinuit timp de aproximativ 1500 de ani și care a stăpânit Africa, Asia și Europa, adică cea mai mare parte a lumii cunoscute la acea vreme, timp de mai mulți ani. Și începem afirmând că toate drumurile duc la Roma. Construcția și întreținerea drumurilor a fost o strategie politică și militară importantă în Imperiul Roman. Cu scopul de a asigura rețele eficiente de comunicații și de transport militar necesare pentru extinderea și administrarea Imperiului, împărații au acordat o mare importanță construcției de drumuri. Rețeaua de drumuri pe care fiecare împărat succesiv s-a străduit să o extindă este unul dintre motivele pentru care Roma a reușit să supraviețuiască atâția ani. Rețeaua rutieră de peste 200.000 de kilometri, construită de romani, pornește de la Roma și ajunge în Anglia, în toată Europa de vest, în Elveția din Europa de nord, în Anatolia din est și în Iran. Acest lucru a oferit un avantaj care a întărit statul pe zi ce trece, facilitând comunicarea, expedițiile militare și comerțul. În Imperiul Roman, drumurile erau pavate sau construite din materiale stabilizate. Aceste drumuri sunt de obicei proiectate în așa fel încât să fie netede și durabile. Drumurile romane, cunoscute în special pentru trotuarele înalte de pe marginea lor, erau întreținute în mod regulat, în armata romană existând unități speciale pentru întreținerea drumurilor. Pe lângă avantajele militare și comerciale oferite de drumurile din Roma, ele facilitau, de asemenea, interacțiunea culturală între diferitele regiuni și comunități ale Imperiului. Grație lor era posibilă circulația informațiilor și a ideilor și desfășurarea schimburilor comerciale între oamenii din diferite părți ale Imperiului Roman. Această strategie de construcție a drumurilor, practicată neîntrerupt timp de secole, a jucat un rol vital în extinderea Imperiului, în administrarea și menținerea puterii sale militare. Această rețea ne arată că toate drumurile existente atunci au fost legate de Roma, capitala Imperiului. Cu toate acestea, există o altă explicație pentru afirmația toate drumurile duc la Roma. Această expresie, folosită pentru prima dată în anul 1175 de poetul francez Alain Delil, este strâns legată de împăratul Augustus, care a murit în anul 14 era noastră. Pentru a arăta că el și Roma se aflau în centrul lumii, Augustus a dispus instalarea unei borne în capitală și a declarat că aceasta va reprezenta punctul de plecare al tuturor calculelor rutiere. Constantin, care a urcat pe tron aproximativ 300 de ani mai târziu, a ordonat ridicarea pietrei Milon, care era similară cu borna lui Augustus, în Istanbul, noua capitală a Imperiului, și a proclamat că aici este centrul lumii.
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Statele Unite lansează atacuri asupra unor ținte din sudul Iranului în ciuda armistițiului. Atacurile israeliene ucid 17 persoane al sudul Libanului. Uraniul iranian va fi predat Statelor Unite sau distrus, afirmă Trump. Mexicul acceptă să găzduiască Iranul în timpul Cupei Mondiale. Pelerini din întreagă lume sosesc în Mina odată cu începerea pelerinajului Hajj. Rusia avertizează străinii și diplomații să părăsească Kievul în timp ce atacurile mortare escaladează, iar petrolul scade sub 100 de dolari pe măsură ce cresc speranțele pentru un acord între SUA și Iran. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4 a 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!